kwelava e programa nga fambisina le pompon koni e na fahakote e tangtai ki fai fikau toki ta fowet motu I fonua ko tautai mio ku osemidi de taha peha meheo no pra fei e tai peki moto ki tau hoko atu e peki tau malanga e pompon koni na fahakote e tangtai ki fai fikau ambeliasi palo